0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.